0: muzika za dobar osjećaj.
1: قلبي يا اوه حبي يا اوه والاحباب جرحوه هم تأنوا فرحوا وغنوا وانا غني